0: Dole runje tam, gdyž je naša wutroba přećežka, započne so Bože ciche skutkowanje. Wón je tón, gdyž nas padnyšta, ale tón, gdyž nas prekinjese. Přez kóždu ćežu. Přetož Bóh je swětło a lubosć, kotryž nas přez šmu nocy wjedźe. Zano su tute mysle za was nastok, so zaso junu swětło šćiwy róžuc modlić. A při tym rozpominać swětło a čmu, a kak je mać Boža čmu a swětło nazorniwo.
1: Dobraj, Tadeja Bedriche z Nebečic, nadawku a zamobitošći. Tam niše je wosady. Štyri mienčiny do šešćiće. A to je Lex Henriksen, Dżerštun Wokomik.